درخت یا غبای مرکبه دان ملاگی سی سنگرانی برنا آوازید دیسی بار گرمی باریو لحظا سیور پسیر لگنی دیس بطرائی بھاگنا تاپ گرم تب برنی کتے کتے پانی پاپنی سنگ لہبنی گیان ماتی کو سینی آترمار تکال کلاگی سنگید گرے کو ترام کو دادی پاکستانی مردست کرتا مارپاپ امریکا سنگا کدا کانی غیرے کو ویران کو بھنائی گرات پنیر لیگ میں آرسنی لیگ بارنی لیگ ہرائی سیتی بندہ پانچ آنکا لیا گاری प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा को संसदीय सुनवाई आज हुँदैछ। संवैधानिक परिषदले गएको वैशाख 24 मा शर्मालाई